0: chapati bulichona choyagala uja chifuna mungane iyo kwata Master Gleaming Company Limited ya Boribon pasangibwa ku opposite Paramoka Kayunga Road tugamba nti watu ina ngane iyo kuziro musamba 5 5 musatu ana mwenda nsamu mukaga kuziro musamba 8 mukaga 03 chenda mwenda asatu itia ku namba ze simu ezo oberenga oyogera nabo bagenda kubiranga bakuliriza gwe munafe omulungi atuliriza webale nyo bale dala webale kutwagala webale kutamana fe ebanga lyonna agamba cha jomo kache webale kubera mukwano agamba cha Jusen Kakanda agamba cha Jisekito agamba cha Ajiduma agamba cha Jikowa agamba cha Ajimu yangu mwebale kuberayo mama Suma ya Kalilo webale kubera na Amira Kalilo Amira Kamuli we mutyo mwebale kuberayo agamba cha Polesa Nalala agamba cha Paulo Nagarama Sirajia Sanala mwebale kuberayo mwebale kutwagala mwebale kuchana mwana kaumuze mkaga fama busogaroyo programu eno era programu dawa eyo kumpine wala kale tugenda kwa masimu gamwe tulabe echiri ebu yeyo mwebale nyo mwebale dala kuchana mwana kaumuze mkaga fama programu dawa yeredi yetuliko era tuwagama atino mwebale nyo mwebale dala mwebale kutambla na fi insha Allah taala kale ngira bawa amasimu gamwe nga bulijjo tuberenga twitira okwo tusobola okubeeranga twogera namwe abalungi abatuuliriza naye nga tuli basimu mwebale kutwagala mwebale kutamana fe ebbanga lyonna mwebale nnyo mwebale ddala naye nga temwerabira nti obudde bututambulako buli olukya obudde butuddukako buli olukya obudde butugenda ko na yenga walhamdulillah esimu za fezezo zojo kuitila ko obirenga oyogira na fe insha Allah taala kuziro musamu nya mukaga atano chana musatu asatu musatu kuziro musamu kaga mnana nkaga chinana nkaga mutano kali awalwadi tuongiro basa asira koma mangina bukenya wangaye mulwadi imbikao sawa katonda amwe obulamu obulungi kale gama tino wanji nkukute wanji
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
1: habari semo kutani sana
0: nani na baba
1: wana iduma ituwa mchiboy boy
0: yeso ujuma
1: sema vio kala baba
0: yeso
1: yeso
0: kale chinana mwana kamuze mkaga fama busogaroyo yabade juma echiboli boli bachiruda wachiboli boli mchiboli boli barakallahu fikum juma chiboli boli wanji
1: yeseka
0: wanji
1: webalo kuweleza iwanga
0: kari sebo
1: bayula msechido machito kansalo mluko guwe ituba okuvwe kamira
0: ee
1: lako mandi mula seka iwe wanfuki yotu wa mataga mwezi
0: yesebo
1: Buina kunkunu hapo nchupa mpola mpola.
0: Kali.
1: Abantu wangabe ituwa wabewo.
0: Namu mbewo.
1: Nalo binga andika likabu wabo wabalibo wangabaji sima wa mikoli. Baba nikoli abantu ndandisi.
0: Kali. Chena mwana kamuze mkaga fama wanjisebo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
2: Nze musta owa mobile money mbloko si enawanyago mutabani wa anti mande. Amazima kandi seka wewa lotyo we mioyo nze mfune mwe vyo kwe gavi njinge na mfune mwe nchine choga nti katonda tulobe kumu iduki langa tulumbuzi wonka tulobe ku appreciate kanga ndia katonda ankole ili chino
0: kali china na mwana kawamuze mkaga fama busoga royu gama nti wanji wanji walaikumu salamu wa rahmatullah
3: nali isabiri na vete chivali endo kusia vete ituba
0: iso isabiri
3: seka oso meisa kukuli sewe nilano waya gano mtu kumuli lano sa ina ina talu kuyomba ina hindi yawa na magala uwayi nda tala msana mama uwa uwa seka yu walo kutusume saibamu
0: kare isa chena mwana kamuze mkaga fama wanji
3: alo seka chifundi
0: wanji
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
3: Kono likogera ni mutwali bibaka na meyo weitu ba.
0: Mm.
3: Eka weba likutubuliza umulimo guo gukoze.
0: yesiba
4: Allah subhanahu wa ta'ala akusasule mbirungi byerere
0: kale mukwara
4: era nayendeza kuni kuja wange sulayi boda boda mane na bitende kalunga mini mama
0: kale chena mwana kamuza mkaga fama wanji
5: asaka
0: wanji
5: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
5: na mama sumbusa evisiro
0: yesi mama sumbusa
5: seka weba lotu somesa
0: kai manang
5: pida tuwa tambula yenga titu idinga tutambuli na mubutamana seko somesa kuendeza umuntu yendeza mwino ayo lebuli yabo nango amasukuru mieku katandika mukolima seka tisina mpereza
0: kale mkwano chinana munana kamuze mkagafa mama masono setuliza wanji alumbo gama ntialo
6: eka
0: wanji
6: asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
6: onamu divasa divongo makutu kugweni eka wadotu someste vinti zina vina muntu alandika chitufati ya gali zofune hali nga chitufati kola moto keo yutayendeza muntu nga no mwana yutayendeza muntu Mirirano tekwa kigema mpola mpola ayingi mirirano jisinga niti tomari kumura mtuwa
0: kale wanji alumbo gama ntialo
7: alo seka
0: wanji
7: salamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
7: zemchala badu zefutu la rahma
0: tukweva
7: za baba
0: Imam.
7: Baba lokutusomesa. Ala akusasula mwekisinga bulungi.
0: Amina.
7: Baba akutambuza okutoraka nakutusa mu studio. Akusasula mwempera nibwo ida yera akutusenga mirembe.
0: Kale mami neze ge mami. Chala mwana kamuze mugaga fama gama tino wanji.
8: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
8: Yale mzamiru pokayo tazeni dechi. Kwa kustomari za kuwa sangu kusonge yo mwili nano hili ya wasaidi mko mwili nano chindi chukuli ino walo kumana nante mwili nano uzo kula chizivu mwili nano wana kusoka ku
0: ee
8: ya kisa huli wakoko otu mwili kudadira mwili nano wakala kala
0: mwili kali wanji mkulu gama ntialo
9: seka
0: waisebo
9: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
9: Abdul Basit kusuzira ituba. Baba kutoweza seka.
0: Kale sibo.
9: Ona kutusomesa seka we bali ni baba. Sino sibe pereza yo. Seka chigwa kwera ni me ya bakalia. Nali iyo na kwenda.
0: Kale mkwa. Wanji.
10: Salamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
10: Aji wa kulisomo mo ise.
0: Yesu waniyo no.
10: Ono mwiste mkoyo mtipana la istangu golo. Ali kamala mbachia na muendua. Aji tisime mwiste mojo. Yuma kutusumesa. Meri inano chintu chukulu. Aya avandi bachiku na batu batu. Noma anayenda kwe uwe. Ya mduka angabuwa yenda.
0: Yes, sebo. Aji.
10: Imamu salu mwini mtaga yako. Enda ili mchala sama vuta angala. Aku mwiliza vina kutala. Wala ikna
0: kumatikula. Wani sebo.
11: Yelo seka.
0: Wanji.
11: Kwa hivyo tusomesa.
0: Kai tatani yonu.
11: Oke misa Steven mweno kubwe wili kena kumisigiti.
0: Steven sanso kuli ya.
11: Ya kato sime ina mpere zayu. Uwa ina jirucho sumesa wakubo ti. Lepi kwa danga tondanga tulimuchiziu. Tumwende yenga wili wamu. Anga weba tusomesa sige Steven ya wili kena kumisigiti.
0: Kali. Wanchi.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
12: Ononde goya hayo mwisa nusayayo nga baba isende gubana rumansi wa mama banga weba lukutute kate koku banga mbutufu omuntu wate jela katonda wakumoti oyende za mwino nga woyenda omuntu ya akura ole yari ingiliza yari ingiliza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: kali wa alaikum salamu wa rahmatullah wanji
13: wa alaikum
0: salamu wa rahmatullah
13: wana shafiq mutabani wa ala ise na buku kagulu wazeno seka dawa doja tutusa kuhulikana kuu tusima ino vangu li guandiva ili msa na angangu li otu wa programu eva msa na angu li otu anga wa sida mbete reza
0: kali Owange.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
14: Mwasira Faizo Shira Mayuge.
0: Yes, wa Faizo.
14: Sheikh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa
0: yes, sebo.
14: Barakallahu fikum.
0: Kari. Owange.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
14: Tawani wa mwalimu kusuzira ituwa. Awa nukutuweza seka.
0: Amina.
14: Nukutusonesa baba.
0: Amina.
14: Sivi ni hakuenda ino, nechi dume chito baba. Baba kunga baku uldisa ino, yola baba sadati baba kwa kuledi yoku baba. Reyanzi ze baba weba nukutuweza.
0: Kali. Sivi
14: ni hazeyo.
0: Owangi.
15: Awa seka kihumbi.
0: Wanji.
15: Seba nukutuweza baba.
0: Kali seba niyolo.
15: Uyugaya ya kutuzile na wampal disipi na mutumba. Kuenda ino chigara ngutuweza.
0: Kali seba. Wangi.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
16: Uko gani makani kamuruta Soed?
0: Yes, sir, Soed.
16: Amazi magene wa seko sona isa. Aishinga katondo na atu ambawa fiti na wawuli ranga programu. Bana muendeze. Usawala wachu iso muti mabendeze.
0: Kali, kali. Owange. Yes, sebo. Chinana, mumunana. Why, sebo?
17: Why, sebo?
0: Aha.
17: Seka, wala, tuweleza.
0: Kali, sebo.
17: Wageni, samatawane wa mugabi, kia divide, vide, mwambesi, maganda, kumusigi. Kwa kati, semene, mpereza, yu.
0: Amina, sebo.
17: Ako, dubas, tu, keituza, alikuwa, alikuweza, nari, chawa, lienda.
0: Yes, sebo.
17: Yes, sebo. Asige, mtawane wa, kia divide, mugabi,
0: vide. Kali. Chinana munana wanji.
18: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
18: Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma matana wa yanshur. Seka, alankeka sawseka na mganga wakuliza mira wako wakalo kula wako. Tulakula wanga kwa wakuliza wuliza.
0: Yes, sir.
18: Wala likubeda nga tusasabili. Wala fenotu okiwe amwe yo. Tawa Allah fenaba wizale dieno atu akirigize. Kuberinga tukupa eventu ya nabiyo tusomesa.
0: Kali.
18: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Chinana munana wanji.
19: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
19: Habibu kwa ya Antoni.
0: Habibu nsansokulida.
19: Seka seka barakala ufiku. Seko tusomesa. Ay seko tusomesa kujidamu umulirano. Umulirano seka gusigu se. Pada wako la ripoti wata kubana wabeno loku baku. Seka Antoni ya Antoni na wabende.
0: Owangi.
20: Assalamu
0: alaikum
20: wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
20: Ana mama salam ikalalu. Assalamu alaikum tumeza.
0: Amina.
20: Barakallahu fikum.
0: Amina. Owangi. Chinana mnana kwa mzee mkaga fama buso garoyo program tayo kumpini wala mwe tu agala mwe tu uliza kutama na fibanga yuna gama atino wanchi.
21: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
21: Mwamu ganda wa mwe wala mwamu wano kubwa na evo niko.
0: Yes, sebo.
21: Baba. Baba lakotu weleza.
0: Kai sebo.
21: Aba chendeze mu okobi ochoku matane kitana shara kuwa hile. Okwe ya wane kitana shara kuwa hile.
0: Yes, sir.
21: Kikindo chikuli no baba wanga wandi kumatira.
0: Kali.
21: Adiko ya kawa unga tamana anga kwa kawa unga kapna kama unga hile nga naka kake. Hehehehe. Kwa uwa hatuwa. Munga ano. Munga zangi hatija ano. Ebu ni kakwenda ino ano. Hatija mdunda.
0: Nangi mwagara nyo
21: anika. Mwesa ya aliku uliriza.
0: Nangi mwagara nyo monika. Chiana mwanaka. Kamuza mga gafamu soga yo pegu ya mzawa. Iyo kumbini wale metuwa gamane tuliza. Kali. Gama atino wanji. Wanji mkwano.
20: Wa alaikum
0: salaam wa rahmatullah. Kende za radio yo.
20: Kwa kusiri mpere zayo.
0: Aniyo no?
20: Mwezo ina bukaveji ya kuzire me muguruko.
0: Naam.
20: Kwa Allah kusiri mpere ya bugungi. Kwa kusiri mpere mpere ya mese. Kwa kusiri mpere ya kuzire.
0: Yes, sir.
20: Kwa Allah kusiri mpere ya bugungi.
0: Kale mami, china na mana kama zemuka gafama usogale yo programu zawa, mwabaye tuwa gala, mwabaye tuwa liliza, wanji! Wanji mama.
1: Assalamu alaikum wana.
0: Waalaikum assalamu wa rahmatullah.
1: Zena mkaza devule na isaje de ikunta.
0: Devule liwa?
1: Ikundia.
0: Eh.
1: Aya mseka nendo kubira tukana kwewo ya kubabali wana vaise. Seka ni wali tusome samlimu abantu abateka.
0: Yes, yenyabo.
1: Kale seka titwidi boja tusomesa na kutoka bantu tulikwega.
0: Kale.
1: Aina yaziza mwebale tusomesa abana atola kwa mkida atolamu.
0: Kale. Kuchinana manaka wa mzimu gagafama busogarre programu dawa gama tino wanchi.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Ona bakali dimindogo kumwalu seka. Aba tu mbura simu inowe bayo kutuweleza nga mkwano.
0: Yes.
2: Ala kusasule kinyo kwa chirunchi.
0: Banangi, omwise kamome ya vachi. Omwise kamome ya vachi. Shabani wakisi, we ya yu. Mweba de tuwa gara, omudama omulala, wabachi.
22: Awaze sewa.
0: Aniono?
22: Umulongo kato kusupeso. Ei janga?
0: Yes, sewa umulongo.
22: Kwa wacha mugana?
0: Alhamdulillah.
22: Tusime mpeleza yo.
0: Ei.
22: Savala kusime. Ajala kwenda ni fina kwenda.
0: Kali. Mbunaba galo mtu omu. Kali. China na mwana kamuzi. Mkaga wanji sewa.
22: Mweba rotu wena.
0: Kali sewa.
22: Ano mwino mkama semo ni kube uro goma.
0: Semo ni ugambachi.
22: Seka tulio tukuli vise zelo na kuyata uli rai jamu.
0: Eee.
22: Seka wantu wabe uro goma wa kuende. Rio msada wa mwe tamuli. Msida wa mwaya kuende ino.
0: Yes. Mwari mwabudoma. Kali tata.
22: Ewa lotu wele kwa seka.
0: Kali. Chinana mwana kamuzi mkaga fama unati ya nukuvao. Eee. Sikaze la chika malo kulabe la chika zini meka. Tachika zizo. Pano mvao. Gama atino wanchi.
23: Seko.
0: Wanji tata.
23: Oliwo.
0: Nano no baba.
23: Pamwe tamulsa.
0: Toronto.
23: Kweno vwela nikele luka. Seko.
0: Wanji.
23: Ndini mwa inazite na nguzi. Mchepo jala la disi. Aku ulirisa ino. Aya yendo kubona kwe kiyonge. Raya fumba uteri ya kusteji ya boda boda.
0: Bamu wado wala disi.
23: Be mtala la disi na nguvi.
0: Bamu wado wala disi.
23: Be.
0: Ayi
23: tidi kungeri ya kukola kubone kuu.
0: Aja kumbo na kuu.
23: Kale seka. Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu. Chana mwana kamuze mkaka famu sokaru ya programu. Tawa. Iyo kumbine wala. Gama atino wanji.
24: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullah.
24: Weka, weba rahmatullahi wa sallamata ya rabbi, barakallahu fikum, jazakallahu khair.
0: Aniyono?
24: Nuzami rubuwa nda ngavulijo. Mulongo kato mkwenda ina. Barakallahu fikum, jazakallahu.
0: Kali. Mwebali nyuma bali dela kutuwa gara, mwebali tuuliza, mwebali kutamana fi. Kuchana mwana kamuze mugagafa mabuso garayo. Ogameti na wanji. Walikum salamu wa rahmatullah.
25: Tika kireyanzi hizo kutusomesa kuchigambo mriza no.
0: Anio no.
25: Ono muko ngesinani okuva mayuge gombo la chigandalo. Teka.
0: Wanji.
25: Sinache mbuza. Omuliza nukuno singo kubembele sa ino kutu alikisira aye gira mkubi sabuvi. Teka omuntu ono kundu alizamula hata kuna kule.
0: Gwe muise bulungi ebisigadde byekere Katonda. Owange. Owange. Wanji seba nyabu. Kute. No mano duka, weba nye wadida, agamba tia sala masese, agamba tia magala masese, agamba tia omuyaza masese, agamba tia mabugembe masese. Mweba le kutuwa gala, wanji. Halo.
26: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
26: Amanya bilali mahmudu, nzidiwa na mirembe na kigo mbugerele. Sihin kula azamu si mga kina kigo na kwa hiyo, Allah kutuwele mwezi tumunji.
0: Kali sebo.
26: Namu ya shi.
0: Kali. Chinana, mumu nana, kaumuze, mukaga fama, tulikulia diyo mso garrio. Wanji.
27: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
27: Umba ile siga ile kulia makaili wangu.
0: Kawala.
27: Ono ramadhani kawala angavu lido. ebintu ebitaano mukali wange by'osomesa tunabigiraku tusaana kusasula school fees.
0: Yes,
27: omuntu gw'otukosa gwama nino aya abantu owuliriza
0: kale sembera tugavumenti ne wangi gw'osembyeyo. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Abdul Sain Sokolira.
3: Sekaye baletu wereza.
0: Kali sibo.
3: Aye, onina omuchara singa kwendevu wenge na buchari kwa li kwereza. Mweta muganga Farida. Kwa hiyo mwini nano kulie yo kumchumbua.
0: Iye sibo.
3: Naya kwende ino.
0: Nange mwagara nyo Farida wangi. Kali. Chana wana kamuze mkaka fama sogari yo programu zawa. Mubadeba uli zabarunji. Sibafunye mbuzi bubo na mwebali kutuwaga langa busikari mwe kwa chimuamati chivumbi mwebali mwore dala mwe tuwaga langa abantu tuyo singa na kumina balancha Mungu awabula mwurunji mbaga mwiraba
4: Royo Bingo Masavu utisana buti lero ido duzi nirule ngoko nsabwa nusu nkumi ibiri donka
5: choli nokola changwino gama isimu yo niga star ibine mwena msambo standala hash zana kuncho misa na buire lero ido nirule uluwani ya mixage joku wangula jitangale busoga Royo Bingo kutusi waku PM Gaming yalunga mizigwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board betting igwa nifuko muze ngera asumulo kusobu ngobwo nendo woza
6: akasano kano tekaikirizibuwa ya kario kuweza emia kabiri netano ejobu kulu zana nobu vunanizibwa ama taka neri ragiro bigolererwa
7: Royo Bingo Masago
8: Chifu machikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Dia kakasibwa ne chitongole cha National Drug Authority.
9: Omurunji, ero muuliriza waifo wo lango, owachinana na mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, tukusima, era tukweyanza, otu uliriza nga bulikasera, butioka asobula otu uliriza, kumiku tujaifeja online, omuli, Afromobile, MyTuna, Online Radio Box, Listen to My App, Radio Garden, ne Jindi. Wewa loku uliriza chinana mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, ondi, kumuoyo.
10: Banna Uganda katubanjulire engano ya Blue Ribbon. Engano y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikek, daddies, n'ebyokulya ebirala bingi biwoma okuzaama ate nga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere. Eranga osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetola eggwanga bakubireko ku 0750-53-49-76 oba 0780-93-39 asatu yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale tusigeiza dakiika 17 okuwera esaawa 12 edd'okunkya okwonaku olwaleero omukago omulungi ikiriza tutandiike puroguramu eno oludegere the chain kunkya okunkya okwonaku olwaleero nga twegeita ku bakalondoozi okuva mu bitundu eby'endawulo basobole okuba nga batutuusa kwa makubo agaliifa mu bitundu ebitali bya nsambu ndala katuje ewa bwana Mugaya Musa mu disitulikiti y'e Kamuli yasobole okuba nga tutegeeza ku ensonga edo muguna eyagira emeiso okuba nga avambulamu obwensi ono yabeire akola mu bbaala era nga poliisi etandise okunoneza ku ngeri gyagira emeiso okuba nga afaamu mu disitulikiti y'e Kamuli ate era idda tukobera ku nsonga eya poliisi okuvuunia omukyala gwe bateebereza nti yandiba ngaali ku NHIB kukubuzibwawo okw'omwana kunuukiza emyaka ebiri mu disitulikiti y'e Kamuli yesu bwana Mugaya Musa
2: yesu abantu abakulu
3: Bwasuze yosebo.
2: Ndiyo nazuze bulungi. Kamuli.
3: Twasuze bulungi eno bucheira alhamdulillah tuzira buzibu. Kamuli eko betya.
2: Ah kamuli buli kucha yona.
3: Mm.
2: Era kan spend bila kucha bulungi.
3: Na alhamdulillah.
2: Mabalo okuweza bana Uganda na basoga.
3: Ogogwe twapatana kuyala tachabazinge kirana no munana akatoneza omukaga busoga royo radio.
2: Awoniza na kamba gaite ku nongere zeno kongerezo ko kugerezera.
3: Yesebo webutuke kamuli bwa
2: Kiri hundi nize munga ya musa angira bulido kamulivu yende
1: Yeginda Yes sir
2: Yes Butu nitika anumuna angamara kakifa kamulivu yende spati tena Na hiyo mcha la ayamanikivu wako nga anti sisi onave la tunda mubala Mubala ya malu wa kuna muendolo kuna virumbalo jie yongo kukie viyende
1: Mbale ya malu wa kuchalo
2: Awongo wabuse kwa msibiti kwa mwene mwene
3: Dotu
2: Munange ide yamazi yakoze bulungi era abantu bamugwine kungali kola ya kola na igiro ya kola ya weza abantu be omwenge gwe gulungi aye kyo mukisomo bintu yabuire bukere ide obuire bugiro okucha munange sadi werenga izi edo kunche bwazuli bwanti ono nembiaga edi kugasa ni kutatenga tikitiki tegerekeke kunche obaya fire ki obaya fire ki kwegamba bamwage nimuno banga mufi ayo kusinzira kubonera omubaire kuchaga nti oba eri abamuingirire basoka bamu kuba bamutulugunya kubanga yabee guna obundundo tofuno kukigere n'omusaji bamuviire muso kiteeberezibwa nti ndowooza teyakubiigwa benya bamubebefula nti bayikona kumutugaawo kityo so ndere yabeawo tinetyali nga poliisi yaibye era yatulaye omulambo oku era okunoneza kuja mu maiso yesebo amawulire agandi era
1: musa
2: ebuyenge empya
1: musa
2: Wandisewu.
1: Omukyalo ono munumba abeire asula mu yenkanga za muntu amukuuma kuba gwasula naye munumba.
2: Omukyalo ono abeire single woman era nge numba adisula mu yenka azira mu mwana azira mu musada.
1: Abeire myaka emeka?
2: Abeire myaka nga bina munana abeire obukulu.
3: Mwana muwala muto atyo?
2: Mwana muwala muto myaka bina munana asatu awe do obukulu. Tasuika myaka asatu do obukulu.
3: Hey.
2: Yesebo.
3: Ah.
1: Chibi.
3: Ese diye debu genge mpya kiri kitya?
2: Wandi.
3: Ese diye debu genge mpya kiri kitya?
2: Ana nge bu genge mpya yo. Neri omukyala amanikibwa kwa maina. Ye ye mu kuda bu genge mpya kwa nta kuno mbajja bela pangi saku. Yetu ma nantu ne charity test. Nantu ne charity test ono gwaida ye wandi sawo kunumba ya jipangi semye zezidi. Abaire yanga dimala mbwana ku inga ina donka munange nantu me charity yaiko omwana ya alumuka
3: omupangisa yaiba omwana we yapangisa ya alumuka
2: yaiko omwana nga amuiba ku omutuzo omu kitundwe na wa yebwe mpya naiba wao ngono abaire makanika munange nantu mono aide apangisa nombe neze bidye buenge mpyawo amuza kunye pangisa neze bidye nga yanga isuwa muna kuina ayiba umana wa mkulu jiro jini akashamu na ilido mkulu mkulu jiro jiro yu ya makanika ya na hapa kuwenge nki hao nga ayiba umana alumukana yu ono ajokolati afe nono joji mkulu joji makaniko ono abeta mwijiji na inga mwiji beifeti kubanga wabia suwa mzigo mwlela
3: mzigo kumpi na kumpi
2: kumpi na kumpi so
3: yes sir
2: ndaja polisi waneka muli ya hata yomusango polisi ya kulokuno na nkereza polisi ya kulokuno na nkereza ya chadachi ya gemomu alono kamu alono ya abere ya chanana antumi chali tayo nga tina amaina ge oksinga kulitri mkwenda kwa hiyo
1: ya idaya alimba amaina
2: ya samsoni omongezi wa polisi ya noise muna angi ya inonore ya kubanti ya omu alono alimba angamu nchatati nchati oksinga kukuno na nkereza kwa polisi
1: omu alono ti omu walono tiba hidi ya yava
3: akankunda yava hawa
2: akankunda uyo wawakiso hidi ya wakiso
1: akankunda hili ndo uli ulida
2: ayibu watuke kamuli ye fula nantume atenga ni akankunda akankunda wanuba mgemi wa mle teka mwili elabu ya niko gereza buti akuno nerezebu wako mwamu anabandi ito mchomilu njiti ya wana hivuwa mwano wami ya kegiri donke dobu ya lumikina hii so kusimvila kumogezu wa polisi mwami Samson ilibeda ya kumye ndiyo no baida kubanga bongelo kuwa keveda babuni oba baine chibi nja chaba nduba njivene ala hidi yenda babuza ba na kongolo tine so adakubi nunula kwa mkisamunu ndi mugeme yes sir
3: akankunda ba mugeme ile saidi chono ndi kuba oba na
2: mugeme ile saidi da muwakise yo
3: ya lumuke ya iba kamri omu ana ya lumuka na ye wakiso bamugeme ile wakiso
2: bamugeme ile yate ba abirengene ba, kamuni ngali mbame nambo ni nakane ni nantume
1: chigeza ya idane chigendererwa
2: kumbe ni akankunda so akankunda no chitebeleze kwa nchi chivone kaina hapa ntuku nchi
1: chibinda chandi bachinene
2: kuzawa hapa na mumbe lo tine yu hivyo na adaku inonula vaini baba idakula nabu
1: kali tuwe yanzeza buwana muga ya Musa
4: abazaire tubakubiriza okubanga bafaye eri abaana baibwe because abantu bano bo bali willing okutwala ki abaana one
1: obona nga tukali kubiriza abazaire tusoke tusabe bene mayumba abapangisa abantu because abantu baleero nze bwenja wantu nti ndi kwenda numba owe numba nkwa bwatingira tabo za kubinge mako nechindi ba chairman ya bechalo airanga omuntu waida mchalo basuka kumwandule wa chairman olwalero muntu bwaja kuchalo aba walandiro didandiro ditasobola kutwalana mutawana kumtwala wa chairman nti ono ali wange era ali okumala ibanga liti ejemize jakoma so ba landiro di ni ba chairman mwena mstuke mve mondolo
3: wabula obane buzibo abana abobugala abana abayiba abana ebisere ebisinga balimba basada nakufuna bulungi
1: yes wali yabo
3: baida balimba basada ndi rubuto ndi nti omusada ya tamwe sente ne sente aide ikwida nda mukazi ali rubuto kumbo omukazi tabanga ku rubuto noli simwana itutazala
1: aibuti enzebo ibo mwana tingonde tina mwana wa miaka ebiliyoti yono mwana wo
3: andikisenza ku periodi jetu mazenga tuogereza gani walio baba bazala abana ngatiba idina bana yabafanana ejo kisoboke ino then buti obuzibu bwatu kakatonda ndi yayambi ono yazuli weliyo nababe ba madwa alironga bawere oli idamu idwa alironga idi okulwala yaida yetala mu idwa alirwo muonga ini gwali kugenza nga kigendo kya kola mwana gwana afuluma munaye abyene bile chivira ku bana babu ala kulimba basada buti omusada akutere mu sente ne sente watu ili ya basa yu mwala gwendi dinga limba kuna omusadati njire kuza alai bali jaku nko operation omusadati ya sindike milioni ibili at the end of the day yali ya zecha kuma omusadati anga ina kuiba mwana muidua aliru wani kufuna bulunji so ibi nitu oti ni ebyo kusomozi wabu kuli
4: abantu tu ino kubanga tufayo okula vila wana bana echintu echete wa mwana chindi sometimes omuntu waba no mwana ayinza obuta kwegamba ya chivo na ngecha abulido wabula tichiba cha abulido buruofu na chance katona na kuwa omwana jikoze se zomwana ntelo kumweta project omuntu jaina itaja kumusala singanga abanga ataking the care eri omwana oyo eranga bana yugana tubakubirizo kubanga tufaye kubana bana iwe singanga gola da galiro omwana wa mulekera abakoze abakoze na kuti ntibaka libe simbu bene abakoze abo nabatunda abana bibi singanga omulekera abana bene because iwe olukwendo kubanga ojokola mwana miezi mukago mulekao omwana myaka 2 wamwerekerao batandi batandika kuba twala ku kindergartens mwana akalikoza miaka jija ku somero amutwele ku somero tuino kubanga tufayo ngaba zaire tuwe mu bana beife at least wobanga tusobola kubanga batwa kuikiriza kukola naye ku mulimu tia manaye waka muwe time omwana oyafune parental love emala eh bana abantu baida kubanga tibafuna chance esobola kubanga etu alabana
1: ate ebisera nga bino abazaire ba bonembere litambula munsi abana tubageme no bwegendereza amuzaire bolaga dalira omwana abazaire abasinga timufa kubana eche chindu zentero chibonako mama asobola okuvwaka kuncho yeyira kusawa nga 5 sawa moka gasawa msanvu aingo mwana owe miyaka 2 tamulekeire ku ka breakfast tamulekeire ku muntu asobola kumulabirira so embero tineyo abazere tusobola okubanga tujye wala tukuma abana bano mwana bwabanga akali muto omwana ayenda keya ife tukuzenga abazere bayife batu wa keya twali batu ngayo muzaire akufaku nibubula wedachi kentono era asigala akweta Godfrey kutegera wojire
3: ngakula biriza sayo nene
1: yes aya babu titi mufayo
3: nkale mwikirize to yengere yoko ni kanekola ife ya Kalondozi katulumkire ku district ye idinda eri mwami sematimba kirovisi atuse ku embozi eya abatakawe ku police ya Malini esobola okubanga ate bagita ku liver neiro oluve inuma olwa omu kubakulira oba komando webijambi okubanga abantu baamuzinze ku yajja yeyinika mu maadi ya uga ya salaya ira kusaide yo bugerere mwami sematimba kirovis
5: mwami mugabe
3: wanji sebo
5: ne lukwako
4: yesebo
5: lukwako
4: wanji sebo
5: nimpo abasilamu abali mu abali omu ababiri
3: nigo di fulali mu process
5: Godfrey mweke mukozi wa aina wagwa.
3: Yes.
1: Muna sema timbo limwogezi wabayiga nze tigwa mubansasi.
5: Anti nze njo mbogera bogere ale no mbuza nabakoba anti nze no wonkoba anti mpaka idagale solo okuonya omutwe tirindi.
1: Anti idaku biega.
5: Odava ange bampa anti yogera kino yogera kino.
1: Oidava mbogezi oire mbwa vice chairman.
3: Promotion
1: bakune ni amadala
5: omogeza ba mogezi kakati
3: yes sir
5: haji alhaji chilunda faluk
3: yes sir
5: ya tuyambi lo wife aluna muziru ya mtu alemeka
3: ni
5: era nabanyumza kunti tuliteko mkuru gwa shukuru ale banayi abasilamu baganda bandi omukuru mulimu tisanga inyo kuja mumizikiti
3: mbuka ichi
5: otu kwa mumizikiti haji ntaji ido kule mbele mugundi
3: swala
4: ani ya kanti oje meka wafuse
5: seka omusa ya mazi yevamo ya kanti wana nzi wenda je meka tia aja kusoma lusilamu era ya kubi ala je meka mnimuwa wa silamu kiba somela yu silamu
3: wachiri
5: ayo musa adawaitu dukida tuligeza ku ya tuagema gene ne imamu wa muguluka seka yae majidu menya uwe muguluka wano alitu yambaku atilisi ye nakuna kula shuku gare kune vigambe visatevi na ya na yoke nga vidumuchi mbisilamu alibabu mtu ugo kusomisa ya bani awaso misaba kulu
4: nenea
5: kubo
3: wenda kubo otimeo ya ifetali igemia
5: seka ya yagime aligema mwigo kwa hiyo kusame yo kugema kwebi jambo
3: mwusilamu jiruji ni wasi iba naye uinda kwe wazaku nga tuzira yo
5: akiba naye buli wote gira nganti wa mwenda mwenda unga kui mwemuli ba mani funa nga kemi kwa ni mwani
3: sema tei mwemuziru mwe ku
5: hehehe atambla na bu atambla na ha na alichirume
3: ye lazila chayi
5: yeno
3: usilamu
5: agi
3: akuata yebu agima yebu kemi sema
4: timba mchilu maidi mswala
5: choka kati mtusaa sige edao hide oyo kuluguni lukua kwa hiyo kero usilamu mzuri ya kwati hii yo mwani osinga omutu wa gula gumpa
3: sema timba utaga
4: mzuri mwana mkoba
3: sema timba tujie butagaya tujie butagaya sema timba ulo hata imu
5: nganka alikuja butagaya baba ibie
3: kai batia
5: mkama wa imu Yesa anuze mazo kutamu kwamba baamu hivye kilongosi Mulumba za kialina Obu hilo oluwa lelo kilongosi dana Muswanyu zoni hao badile mba kwa munumba Basi tulabulikimu munumba
4: Sorry
5: So kati alantu manumba tani sotu yingira Wana ife obo kwa tu wogera ku obati kwa zati so mga wangi so tulike la tulikema gani ule dene OC operations mawelele okubo nanga tufune ngeli yona yona so ba mwili ya msaada wa itu mwenye mbaba ya fuse muziki ki
3: mwili wa misalo
5: kusaidia ife ya ba maulile
3: kale sebo
5: katani kena mauli ya gali ya buta gayo waka ile
3: yes sebo
5: katano gada kika ibili bulindo era wali ya kumye tisema timbe na kuna yogeda ya buta gaya buta gaya anti sawa ni tuenda HDA buta gaya chizema kusasa nila magombola malagano
3: tulikuenda atereza chalo
5: tuenda atereza chalo
3: nduwa soma
5: kwa nubangwe magamaga ya kumye kakati ona kudwa hilo abataka aba wangali ya trading center yele mori
3: yes sebo
5: bulindo mbakoba nganti baina abantu ama inagebate mbeli agawa na babu buba idinti bevamu avali mchukwe kwetu echukuba anga batu lugunya abantu abebutakaya kuba tema bijambia kuba iba kuba kolati enamu bantu abu guwaba ileba singo kutakwe sende kubanga na igombola ya vae juzi ya tau esente yomu kulamani wanga sofa sitani ya mkeni una kuluwa hido okumanya abantu bano bagumu nge ikombo ya limazo mutaha kusenti nge limazo kutaho nto mtu ayenenda azula sofa wani nge kia mani sifili mwami woi satana sitina adomu wa senti mwagole chila mtijakuba cha ikombo ya sofa ya hidi ya sula obaya ya yenze kute stinga ubaya enze kwa lachi ya ingina ya atuka mchundo chenu mnuli abataka uluwa mungu ine be kukunga bata andiko be ngoma uluwa kubye ngoma sofa ya ata andiko kutakuka kukula toko lachi
3: tuandeka inuma
5: ba, abataka bagula kana naye elialo kubialo uyo na ulumuri uyo iwololo uyo bandi polisi yefeyebu takaya ya tuukire ya tuusenga wata kati tufunga wali kujia okwendo omumiza omumalao ya polisi ya bamasas okwendo kolati
3: okuta asono gwa ikwe joku ita
5: kukuita kumbe bamuwe ene gapu ya kolati
3: ya kulumuka
5: ate awata kola ula ulire isas tochi hidi yao
3: masansana kaitu bao
5: lukwa kochi hidi ya chitegeze isas
4: burunji ino
5: chova mbako wana ati wanda government abo opposition ilaze nje nasikila abo opposition nje vii nje vii mubino nje vii tisiza abado kula okuba anga bafayu chigambo isa sika mundu ye katu katu nobe kati ayo baba wane tekareka mundu choka kati omusa adana leka ikirile ayikirile polise vige bataka wali kugoba bata baamira kubamu goba na omusa adana jide kwe bikira kugwa ase ta kukuma idubi bako kukwati
3: kuga kuga
5: aga rivanai
3: aga galu mukoti bwachi
5: olwaguire mukisini ya mukuga ya binira ya babula ngata atambulira wansi ya tambulira wansi ngati bali kolachi
3: kumubona
5: na maadi ngati bali kubona kukunguru kunontu wansi wano wali wochi omuntu wapa ali kutambula ya crossinga ya da kusaidi yaji
3: iye bugerere
5: iye kayunga
3: so
5: kakati abataka abibutagaya nga bakulembe wa mwisente bomulo ndi wa iso atanasi balaja ni dechitongole cha polisi nara wano chitwala ni mchia region RPC ya liko ngele niti wino mkama wangeje msimubi oliku ulira gombo ya de utagaya sidi yonka wabula mpakobi enti okuta andikira kubudondo butagaya siba ingine wano wabudu fure wanebuzaya
3: yesebo
5: kumaba liyo kukona kuna kuliko enda anda
3: yes
5: okudia paka kuisimba da isimba da mweli
3: eyo
5: naona kuliko na maluati
3: luana anda
5: baba uwe polisi yoku chi
3: yoku madi
5: kuwanga singa polisi yoku madi ya beileo omuntu ono lwa gwira olwandi gwira mumadi nabonga bagwa muchi
3: mumadi
5: baadhi baile ba muku kununua ba mtu wa mumadi kuwate mo ba kafuru na mo bana kulala na ba diku yigo muntu. Ba kwa mumadi ba ime namba aso kumaya mnesa wa namba. Aisha tu kuzoebi ni sofa ya ba filmi kono jachi jawe ya alumuka atenga nomu kufa idinga ringi leader oba kubatele kizokuba nganti nye ringi leader
3: nomu kule embeze
5: omu kule embeze ubi kule bili ukule wachi ya butagaya
3: kina
5: bakome ilalina kule idonti abantuba nubaliko sati vata jindala nchi kufa izi omu sango kuno na idama hati lugunya luku wako sawa dino polisi edyo kutuko oba watako kutaniko kutawa mbela ya alumuka ya kwa madu ya ina kusaidi ya achi iye kayunga ena kisente kwa weyo street 3 mwami wa iso atanasi ya kwa liyo tohuna kuluarelu aliku jamu kansu no gema gena ne security benda kuli munti yenena agyo munti yenena au kutambuli ya kumuli yato mubitu unutundu bine bine bine butakaya paso kenga mutola kundaga mtu na kufuna dochi bimukoyati
3: bimugemaku ok
5: wanga abantu wali kuiza nge misangu kuno ulusi bako sana ama ato makurosi nga vaira kuchi atina weka yunga vaizele misangu
3: yes, ato
5: makurosi nga vaira kuchi
3: vaira kuno
5: vaira kuno msune nsonga edidi yebutaka ya bantu bangi
1: mkarito ya aziza buwana sematimba
5: kanjo na kulwale edo tulukujia kuzika impactoni wa mkwano kwa ikufewa iswa Moses ya fili watata we tulukujia bulopa so abe bulopa
1: kulukuida kale tuyanziza bwana Clovis Sematimba nensonga edili mu district edinda ekintu chibete mundu kisobola okuchankala ni

karuko zobulumbagani kunkambi ya iwanga ya Amerika. Mubitu kutaga iwanga ya Iran. Oliku ya isibantu lata chabazinga program ya rutabaru amali ageche misana. Botimpa gana iwanga ya Amerika chitibi. Nebitongole ebya majebi iwanga linerja Amerika. Ekitongole cha Military Central Command cha iwanga ya Amerika. Chitegeziza. Nti chako zoburumba ganyubu. Okugeza kukwelu anako. Self defense. Eranga mumbere fana kungeyo. Bako zoburumba ganyo kukwelu anako. Nga bakuba iwanga ya Iran. Nga chirilofu ino marwa enoni. Iwanga ya Amerika helicopter. Iran. Yajire maisu nukuba angirumba gana wawiru na kuruwa balaza. Mubitu ntundu. Ibyaka tunduka lakebe ta Strait of Hormuz. Amerika kubati na bayirende kwe Iran kakuli numba gana chokanga. Aba ya kabi ogera

wano wa ulire nembe domu kwano ndi kuizamu amani ndi kuletele birozo wa missing out someone ngati tali woli kulirwa kusatu wemba bwa mukwa na bakoba ene badenku badi balumya mtuwe ndi balamba zanga timuli kubitegera ndi baliza mazigabwire bona bona

Ega kuruwa cho yombira waka obile buti. Ega buso garo yo ready yeriwo. Yeri futu liwo kuku making a happy. Kuwa waka. Stake reji ndo chunguli kuwe kuinga free. DJ Fantasy is my name. Mburi luwa kusatu. Tuba mumu kwa anu. Soko ulire kano lai nienu. Soko ka ulire kano. Kafiri mukomu kwa anu kwa anjula. Walai mtu subiza.

Malai tuchikolenera tuchikole. Mazima kana Kemba ndiko enda wena wena likumpulirisa. You know na Jori tofa yobo uliwa obo uliwa bobatoli kumpi na mwagalwao katugezo limu oli motoko oli kuvuga oli safari katugezo oli kumulimo right now oli askari oli kubajapa oli kolanganze obwide bwa lero bambi bwone ira iwaka obo funa mukaka aka time no budachi kakubira ko mwagalwao ngota mama wabana baba wabana my girlfriend oba we boyfriend mukobe ngota baby kwa itu tubira mubire vamu bine byo kuyomba yomba buli kesera tuete kamena gitu yitangira ngoba kankwana baba wabana bange wala ilavu love is okay numa by the way we kiss so come love numa wala yenuma aya nikwenda buli mtu aloze muko ku e week ejwa soko kwenda ni kwenda gana ni mwino yali etia boba mukazi ndo makolino omuntu atogulaga mwe wiki walaga oli mwana ata ni baba omuvubuka wa musada ni bwa kukola ekibimbo walaga lavungeka mu wiki soka oli stegera wobo oli musada ni wobo zira sente mutoendo lage mbo zira sente wachiri we wala walaga sente diriwo e wiki soka yu choko jidukire mu kujite mu birozo byo ojidukire mu au na wajova akagamba okobe mama wabo noti mama wabo no tuchikolenera wala ituchikolenera ne mukoba ko mwana mwidinga kise soka ne kasi nze kunuma nela bebe nga waka meeting omuntu munaso ni wapi atili kuwemula but just hakali kangezi haga kisi ni zoba nganjire baba mvino just haga nga muntu omwenda ko omwe gugunanga nga tumufuna mukubana to mtu ala kuwaka wayogana ya wabi gamungu yakuwa ati damkusibule ku yakuwa kuhaga iwe yuhaga ujidukida asoka jile mwajikuwe kuwalai nela nela vani mwemi again and again and again.

0: Okay, kale dachi kadiri musavu donka edaka bita kusawa. Omuna na kuona kwa wale. Aluna kuruwa wane badamu kwa anu. Ngabo likuwa ngolidi ulira mpola mpola. Wene wena mkagwa likuwa ngolidi kumpulisa kuchinana na mnana karuneze mkaga. Busoga Royal Radio. Weba likuwa ngolio. Ngoliku ulirisa mnange. Uliku la chakabino. Uliku la chabode. Okuwa ngoliku. Yone na joli kuwa ngoli. Bani badamu kwa anu ndelele. Abuliruna kuruwa kusatu. Nyongero kuidukiza ntina kwedome zinga abili na mkaga. Atuja kuba na mungalu wao Battle of the Champion Mbeire rija kukekera na mungalu wao Welijo kubanga enio kera So wena wena ajo kubanga Tuwege ita kukolo nina ku Obita moku nengu mye itanu VIP omutu walo atenga tebe mitu wala abidi Misa na perekete Wagati womukulu Wakaima Ni nomukulu Kafero webusoga Kuogeise nibazivu fahadi Kale, edasika dido diriko na edasika mnana Jame isongo kona kukuzilo msamva na muka gata Anuchinane sato sato na isatu Then MTN zilo msamva nka gana mnana Nka aga chinana nka gana itanu Enamba da studio Eso keri zilo msamva anana muka aga Ata anuchinane isatu asatu na isatu MTN zilo msamva nka gana mnana Nka aga chinana nka gana itanu Ojame isonga obwe mbo obwele zako Aba antu aba agalu wabo Obwe muku anu Busoga Royo. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Nobody
0: cool, Lisa. Wanji sebo. Yes,
1: sebo.
0: Obwembo libu wezani. Okale, weba likuwa angolio. Busoga Royo. Why is
2: the
0: boy? Yes, sir.
2: I'm going to go to the house. Amina, amina, dakuwa, nitikini kushindia upcoming artist.
0: Chizabu zibo daku nkubida kunamba yangi.
2: Kwa mbwe, mkwenye kati wangenda, wakalakembu, kalakande, kwa hivyo, chikuru.
0: Wale kubangoli bana ngabana babene mbawo obwire na ga mazima mbawo obwire na manze imumuzana no kuzana ulira
3: afunyo utakanya omulungi afumire wangi no tulone tubula yanga mesonga ze
0: ali kulein
4: sana bibya fwa
0: wanji nyabo
4: Well,
0: a lot of people are not going to
4: be able to do that.
0: I'm going to be able to do that. Tuwaba ni kafero webu soga ngalikuida ni grupu ye bukori bule ile. Then of course tuwaba ni bazibu fahadi ngalikuida ni grupu jebeta. Eena siralu mbele ya sowari jali jokuida na yu. Hello.
5: Hello.
0: Wanji sebo.
5: Mena
0: lukubu ya reza. Vida kuredi yome male. Hello. Alikule ingu. Fune mkwa nundi. Busoga royo.
6: Hello.
0: Wanji nyabu.
6: I'm Rachel from Vekbal.
0: Nyabu Rachel.
6: Azo mbambu uli ile big yoli. Kwa langa
0: zilonji. Zobu mbanga nabu mbu mkwa anu.
6: Matina genu. Bena mundo la yorubu uli ile.
0: Wakubo ote yoni Mr. Vibe wange.
6: I'm a boyfriend, just. kero bana bamwe nawe kirisa
0: kale nyabo kale nyabo tu ena kwa demo zingabi na mukaga tulina mungalwe misana ena kwa demo zingabi na mukaga atulija kuba na mungalwe bananga bayitu ulirisa bato wakati wa wakaima kobera mwino akobere mwino manager Ashraf ena mungalwe kobotia ngebale kubanga oliyo munange webale yakya difanta ente kateka njirimu webale ino era unakorwenjo tulikudaka mchitundu echena mungalwao tubone ente kateka bodiri jokubanga tambula esaidi deyo ena mungalwe tubone bulichimu jokubanga chiba maridadi sana bato enembeire muve kumbere de muri ambu bagane ine enembere ya kulwanira chifo cha namba ndala ona kulo jobo naku irogeri embere nga libitangana ari kulai
1: ije panda
0: wanze bu
1: bale kuereza
0: bale kuulirisa
1: ono zaidi ya bugambo lukadisi baba wange ido jama kidi tiji wananga kuereza
0: yese bu
1: Bale kuereza etu kubemuzi iti baba
0: kare bale kuwa yongoli ulirisa busoga rojo mnange nze nkona kukukone nkobele wajoli ato kone kukubachalibo waweze kubembo bomu kwanu wangu wale tubamuku sansanya love alikula imi
5: alasa mandinyo fanga
0: wajisa
5: walaikum warahmatullahi
0: walaikum salamu tullahi wabarakatu
5: yewale sebo
0: yesebo nani yonu
5: yaa
0: kale tufune muku wano hundi hello
5: hello
0: wanzebo
5: alamu alaikum warahmatullahi
0: walaikum salamu tullahi wabarakatu
5: Kalau aku tuh erisa.
0: Kalau aku uli risam nange.
5: Kali ni tu bagi amza meluaku sendiri itu ba. Sampai erisa aku bantu bangga aku yang bago.
0: Obomu kuano. Bani.
5: Naki suye flansi. Ma aku ringi dira.
0: Asembayo.
5: Lozi kauma.
0: Kali. Kalau aku banggori yo. Nongera bayi dusa bayi dusenti bato. Eyabe mbeire era butisali na abembeire bona na tanse kubanga bawagala mbeire ena kwe domo ezinga abidi na mukaga tulikwaula nani asinga mu busoga muno kubembeire nani asinga mu busoga muno kubembeire yositegeye chintu echo balekera okobati gundi dera babaire bagane ine ena mungalwe mbeire dija kuba isatu tulina tujja kuba awo ni VIP yuka itosa sula VIP mtu walo mlamba ewe tiamira ngezira kusumbu wa situite jaba guru wosa suire woba wali wanku meitanuke wajia kwa ulamu wosa suire tebo wina wobanga chitu ufunomwe mbi wa yembe ida wa mfu wabulu unji ngezari kuchingiriza ngezari kubitabita ku wosa suire VIP o mtu walo gungoti ya imebulu unji mtenti kuingira kwanku meitanu itanu ordinary so ena kwedo mwezi ngabiri na mukaga omwezi guno tulina mungalwe hello
1: ala DJ Fanta
0: wanje sebo
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu tullahi wa
1: barakatuh baba kutueleze kirabu lavu
0: we bali kuulisane badamu kwano wena
1: mukemba asmane okusinzira butangala ku musikya nga butisale no ndi chikubire no buyende
0: yesebe buyende
1: Ali namwisa kubuli ajire kwa abantu abe butangala bona okutwaiza alamu kyala samu. Mama abana bange namuganza nebe nana kulokao.
0: Kale se bwe bali kubangoliyo ngoli ulirisa. The night party eno program tenka saa mukaga pake sawa 10. Ali kulaini.
7: Banta.
0: Wanje.
7: Bwe
0: bali kuuliriza mnange. Ani ono?
7: Zeina kutinga inkata.
0: Zeina?
7: Zeina nina eni yoku kutinga
0: inkata. Nani netu waka yosi nunji mama?
7: Kukuri da. Mbe mbisa ita sebo.
0: Yes sebo.
7: Mbisa mjeina.
0: Mjeina?
7: Mjeina nina.
0: Webali kubera yo?
7: Webali mnange kukuri da.
0: Webali nyo mnange kumpuliriza.
7: Mbisa mbisa ya mbisa nyo kwari.
0: Yes sebo.
7: Bonabo patabonabo kolwa mukei ndikwanze mukei ngamwe mwana wa panta
0: wanyisebo
7: ninaitu kuze kanti tenga karo kuko za mwana wangu naye ebum omukaje wakati ya kapo nyawo
0: wakati iyo
7: ya kapo nyawo
0: Agena katu wako kumi na satu juzo romu kaga mbato.
7: Atufanta mwani wako kutuwa kutuwa nina.
0: Nja kuja inshallah wana. Evya katiyo biyawa. Evya biyawa. Tuwabi soti ngevyo. Alikule inu?
8: Alo DJ Fanta.
0: Wanji sabu?
8: Weba lutu weza baba.
0: Weba likulisa baddest.
8: Ngevuliza muna baba. Nita nilo na diokutu ziyana wampa.
0: Tubamumu kwa numwerele.
8: Na uti labu labu tituli mchonga.
0: Aina kwe domo ezo dite kereda bato?
8: Abi na muka adatuli nani... Na munga.
0: Awe ne.
8: Ndiyo tukone ya kai manga mfuntula haba na bulungi.
0: Na haba nanga wa mfuntula.
8: Ndiyo na haba nanga wa mfuntula bulungi.
0: Adebuli mduai kubambe ile ye.
8: Aha. Adebuli muna mbele ya kafari. Mune vuma.
0: Esinga ye bukoli.
8: Bukoli muna ye yona. Vuma mune ya kafari. Yali kwe kafe bire ya nogo ifuwe.
0: Anti butikuwa ulotu likuwa ula. Mbele di jasu kadi kube dene. Tutoke utegele mbele chesikasi. Zochu na chutu. Dona Max tu jadi gaba.
8: Aha, tu bono muno lugwe na mwa na jo kubulu jo muno lo.
0: Kale, weba le kuba ngoliyo. Ebi na mena biakwa bina mukaga. Hello.
9: Hello, DJ Fanta.
0: Waje sebo.
9: Hello, let me read.
0: Weba le kuba lidisa.
9: Eh, gara ko ni sai mani kanse wa nokuma ire na ampiri.
0: Mm.
9: Eh, wele da ko ku ni kwana danga no kuma ire ba team ku ba Mairo FC.
0: Weba le kuba yo.
9: Na ka weleza baba wange Christopher Wachi.
0: Mm.
9: Ni mpano kwa mwengu kira
0: dia. Kani, wewa liku banguri ulirisa. Muna ange mkagwa. Hello.
9: Hello.
0: Wanje.
9: Nje Fanta.
0: Wanje mko.
9: Mwela tuwele.
0: Wewa liku ulirisa busoga royo.
9: Mwela kule opanyolo.
0: Hmm.
9: Mwembo akademiri.
0: Hmm.
9: Kiri yaku mwame kula atala sitoni.
0: Hmm. Kani, ya atumide kupulala yenka. Busoga royo. Wana weba likuu ulirisa mnange?
9: Si.
0: Hmm.
9: Na mwisa wa kubaba hali usense minani.
0: Nani yunu sebo?
9: Onolubwa le mozi iso kutuwele buwaku.
0: Hmm.
9: Weba likuu ulirisa.
0: Kali, weba likuu ulirisa wena. Buzo garoyo?
9: Hale DJ Fata.
0: Wanje?
9: Weba likuu ulirisa buwaku.
0: Weba likuu ulirisa buwaku. Weba likuu ulirisa tutupa mumu kwa anu mwerele.
9: Ifetile le matitu buwaku.
0: Hmm.
9: Tumila ku mkulu Dawudi.
0: Hmm.
9: Nana jabu.
0: Yesebo.
9: Nase chile levavu na vana tinda kuba malayo.
0: Aye bakove, bakove le na mungarwe, na mungarwe.
9: Ndavili na mkade na mungarwe ya kuwavu.
0: Bato nani namba andala?
9: Waka ima.
0: Oba fadi. Kaferwa. Iwaliwa waka ime iwe. Iwaliwa waka ime iwe. Eee, kwa lo tulisa lao, tulipuendo muwagizo omu, tuwa ide. Babu kubembe ide. Mwene. Ochuke we nao ah sitofu mpagira gundi aye abana bembie bana bakubiembe ile ari ku busoga royo
9: hello
0: wanje sebo
9: ore mo ore ya pese ku bega ndo kiri
0: ndo kiri mo mutabasiri asinga mu byisi muze lero naye gankutola ku butole ninda abantu abanga bali mu vibe so we nkutola ka dota niga kozi tuetaga eno program ya saziba stress tubo kubaisi mungoli bibiyo mkuto ula kubutote eee kozi eno program ya mtuwa tuvire kuife watulite gira batu alikule
10: yes Mr. Vida
0: ya man
10: poli stede wea mela
0: ndi stede ukobotia
10: ndi ukala mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa mtuwa

0: Mbele ni kweyo yenere.
1: Kari weba ni kubayo sebo.
0: Abantu wabibu yende vola wa kwe mesingo kwa vili nomu kato kujena mungaro wali.
1: Hmm.
0: Kajila mwane mbele nsoka ni chi.
1: Yes sebo.
0: Vahule. Umunolo. Nolunolo. Sika sangotu weleza zitabuaiba.
1: Kari. Wale kubangorio. Una kuruwa. Jakuba lulibaruwa kutanu. Ena kwe domwe zinga vina mukaga. So mwena. Tituli kuenda ba kuwa hile. Mbwate waka ima yako zatia, mbwate fadi yako zatia. Just enku mitandonka, delu joku ingia. Vya ipio mtu wa mlala, atenga tebe jako ya mitu walo. Abidi. Future promoter, future promotions. Wala ni future promoter. Una kwedo, mtela vida. Meri biteka teka, nize mwene DJ Fanta. Alikula hii?
0: Dr. Fanta.
1: Wainse, bubanta DJ Fanta.
0: Kuleza mkwano.
1: Hmm.
0: Mwene kwenye rusa imo ni kawuribo.
1: Yes, sebo.
0: Kavuze na luhuzi.
1: Hmm.
0: Ni mzuo ni zira lengira.
1: Yes, sebo.
0: Kwa vina muka waga.
1: Chirikuwa amu.
0: Chirikulichi kuvyo na mungalwe.
1: Omundu achuke kwa ula atime mpagira waka ima ikandile kugundi. Atime mpagira gundi ikandile kuwaka ima.
0: Avu nendonge nsoga.
1: Yes, sebo.
0: Ya imbaide nsoga.
1: Hmm.
0: Nga basinye china wansi ya umeni wali.
1: Tulija kuba wa stage gagade. Omundu wa yemea ku stage. Ti mtu kujamba wagizi.
0: Eye ne.
1: Omuntu kaye mbanga bintu byebatambula bajamba wagizi babasu lero omuntu kwemera ku stage kemere eri wansi wali kutina.
0: Aire kantu mere ku bantu bangi bano.
1: Yesebo.
0: Kantu mere ku mucha langa mama difuti.
1: Mm.
0: Aliwe mukaliro ayo lwenjo tulina yebalala.
1: Kale we bale kubangoliyo ngoli ulilisa. Bana lero bija kuchuka mtu kweta stage. Bintu bye mwemba majamba wagizi niwo batoyembe chinuma bawagizi bo bakupenduru. Ba kuwana lele zida tukondobe ku stage oyembe ke bakulingirire ba oyembe kembere eri wansi muchine eri kukuba eh ali ku line.
2: Hello DJ Fanta, what's up ya?
1: Ndi bulungi nyabo gambo tya.
2: Hello
1: wanji nyabo.
2: Hello DJ Fanta.
1: Hello kale. Network ayo tinunji oja kubangwera muko kubaka simu wao atwefune bulungi nkuulire bulungi. Hello
3: wanji baba
1: wanji sebo
3: okoboti onalebo
1: waza sebo okobotia
3: ona milima gade chiwani.
1: Mm.
3: Kwe vale milimo baba
1: wana we vale kuulirisa
3: babo tukoni obwembo obwomu kwanu tuikiriza.
1: Iye sebo
3: iwengenya kubwa mganda wange.
1: Iye na kwedo mwezi ngabi na mukaga
3: baba wabi no mukage na mungalwe.
1: Iye sebo
3: Josephi soko mpine wangi ganechirani.
1: Yesebo.
3: Nigene ndani mbila kutambile.
1: Embele ni kutandika kusawa itanu dene. Nyoke
3: tuvwene wakayi mawe yedaga na abantube.
1: Mm.
3: Baba kampezwe kumukwano kwange mlalati.
1: Yesebo.
3: Na chiyemba na simo.
1: Mm.
3: Nchigwari kone kone kubo kujire mkulufu antono. Uwe mba buwa kujenga buwa ansonga.
1: Atenga tukabu kubobo mkwano.
3: Babo kakonko nandiye no zengkari wa ibuwe jaje Boboli bukulila baba buansonga teza kumfwa.
1: Guli kuluma.
3: Baba.
1: Oh, nzomu kwa nungu idi guluma. Kuluma yengone mbo tezako. Ako kutezako nga kameke tagisako. Ah, amili magada. Ali kule imi.
0: Well, DJ Fanta.
1: Mwanji sebo. Kati. Fune mbo kwa nungu atune mkwa no wundi oje ni program ka baisi mungo imali dadi sana. Hello.
2: Hello DJ Fanta.
1: Wanji nyabu.
2: Hello DJ Fanta.
1: Wanji nyabu.
2: Hello.
1: Muna netu waka yotidi edemi kuisi mubita kuziro musambu. Anana mukaga. Atanu chinane isatu asanune isatu. MTN ziro musambu mkaga na mnana. Mkaga chinana mkaga na itanu. Alikule imi.
0: Awe DJ Fanta.
1: Wanji sebo.
0: Logan ya Flanda nubutelezo kusi yena chile buda wa Chibale Town Council District yena Mtumba.
1: Yes sebo Chibale.
0: Baba ba na baliku waba na baliku. Era basi mwino wa ila basi inga chiba vitamu aye. Basi mwino kubaba ampa ya uba wakavu no mbutu useyoli.
1: Beba li kusima.
0: Begamba chuba kola.
1: Ndongo kundu.
0: Kulabo no balunze runze wa abata Musefiki.
1: Ata hido tulimukamuani.
0: Kila lako tuwele zanzi magwa pete za yubandu.
1: Kale wale kubangulio. Ena kwedome zinga bina muka agatu lina mungalwe. Akobeda mwine, akobeda mwine. Buli anumiruwe mbe hile super. Ngeiwe anumiruwe mbe hile. Ona kwa tulifu na kuchampioni wabusoga. Eda kwa tunafu.